0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija seserims dominikonėms. Per bendrąją audienciją Leonas XIV kalbėjo apie savo kelionę į Prancūziją. Priminęs, kad spalis skirtas rožinio maldai, popiežius prašė melstis už taiką. Popiežius paminėjo ir naujus palaimintosius tris italus kunigus nužudytus per antrąjį pasaulinį karą. Jų beatifikacija vyko sekmadienį Bolonijoje. Ateinančių metų žinioje pasauliniai komunikacijos dienai bus kalbama apie vadinamąjį clickbaitą, antraštinį masalą, pranešė Vatikanas. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius susitiko su seserimis priklausančiomis Tarptautiniai kontemplatyvių dominikonių komisijai. Įsteigta 1989 metais, komisija siekia skatinti seserų dominikonių bendrystę, rūpintis ugdymu, palengvinti skirtingose šalyse veikiančių vienuolynų bendradarbiavimą ir remti sunkumų patiriančius vienuolynus.
1: Vocación contemplativa en el espíritu dominico.
0: Sveikindamas seseris, popiežius pabrėžė, kad, kaip liudija šventojo Dominiko įpėdinio brolio Jordano raštai, nuo pat pradžių brolių dominikonų skelbimą ir veiklą lydėjo seserų dominikonių, susibūrusių į kontemplatyvesias bendruomenės maldą. Kaip mokė šventasis Dominikas, kiekvienas skelbiamas žodis, kad būtų tikras, turi kilti iš tylos. Išklausymosi, maldos, iš gilaus ryšio su Dievu. Kontempliavimas tyloje tai valios aktas apimantis visą žmogų ir padedantis kurti tvirtą bendrystę. Tai, pasak popiežiaus, ypač svarbu dabartinėme pasaulyje, kuriame tiek daug skubos, kuriame viskas turi būti iš karto matoma, o kiekvieną pauzę stengiamasi kuo greičiau užpildyti. Iš tikrųjų, tik tyloje įmanoma ramiai kelti gilius klausimus. Todėl būtina, kad kontemplatyvaus gyvenimo seserų bendruomenės būtų tikros ir gilios ramybės oazės, kuriuose nutiltų chaotiškas nerimas dėl išorinių dalykų ir būtų galima įsiklausyti į Dievo balsą.
1: Queridas hermanas, aun entre los problemas del momento, no pierdan nunca el ánimo. Su servicio a la iglesia es precioso.
0: Brangios seserys, sakė popiežius Leonas. Nepaisydamos dabarties sunkumų, niekada nepraraskite drąsos. Jūsų tarnystė bažnyčiai yra brangi. Tęskite ją su pasitikėjimu ir išvalgumu, būkite vieningos, tačiau nesiekite vienodumo. Išlikite ištikimos tradicijai ir atviros naujovėms. Tegul mergelė Marija, kurios užtarimo meldžiate kalbėdamos rožinį, moko jūs kasdien regėti neregimą viešpaties veikimą, ir padedant jo maloniai lieti ir ant mūsų laikų žmonijos žaizdų, paguodos aliejų bei viltį

0: taurės vyną. Per trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusią bendrąją audienciją susitikę su maždaug 22 tūkstančiais piligrimų, kaip įprasta po apaštališkųjų kelionių, popiežius Leonas XIV kalbėjo apie pirmadienį pasibaigusį savo vizitą Prancūzijoje.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me.
0: Ši kelionė, sakė popiežius, buvo didelė dovana jam pačiam ir Dievo tautai toje šalyje. Už tai dėkoju Viešpačiui. Dar kartą reiškiu dėkingumą visiems, kurie mane priėmė, civilinės valdžios atstovams ir bažnyčios ganytojams, taip pat daugybė žmonių, kurie norėjo susitikti su popiežiumi ar pasveikinti jį gatvėse. Pasak popiežiaus, visus dar labai gyvus šios kelionės įspūdžius galima sutelkti į vieną didį simbolį – Paryžiaus Dievo motinos katedrą, kurioje pirmosios vizito dienos popietė buvo švenčiami mišparai. Iškilminga ir džiugi liturgija, kurioje muzika, giesmės ir šventovės grožis virpino maldoje susivienijusias širdis.
1: Proprio Notre Dame, con il dramma che ha vissuto,
0: būtent Notre Dame, ypač atsimenant neseniai jos patirtą dramą, siūlo visos šios kelionės interpretacijos raktą, kurį galima apibendrinti žodžiu atgimimas. Paryžiaus katedra, kuri prieš 7 metus po milžiniško gaisro atrodė mirtinai sužeista, dabar yra atstatyta ir spindi labiau negu bet kada. Jos restauravimas tapo įrodymu, kad įmanomas bažnyčios, valstybės, viešųjų institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas. Sąveika dėl bendrojo gėrio turėtų būti įprastas institucijų, politinių ir socialinių jėgų veikimo būdas, sakė popiežius primindamas, kad šią žinę jis perdavė ir Prancūzijos valdžios atstovams, ir Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos, kurios būstinė yra Paryžiuje, nariams. Tačiau Paryžiaus katedra visų pirma yra iš gyvųjų akmenų pastatytos bažnyčios, šventosios Dievo tautos simbolis. Popiežius Leonas sugretino mišparus katedroje su kitu vizito Paryžiuje įvykiu, nacionalinėme stadione vykusiu susitikimu su 10 000 jaunuolių. Dvi visiškai skirtingos vietos, tačiau du vienas kitą papildantys, tarsi dvasiškai susiję įvykiai.
1: Che cosa li univa? La chiesa che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo.
0: Kas juos vienijo? Bažnyčia, kuri nėra pastatyta iš akmenų ar betono, bet sudaryta iš žmonių, mylinčių Jėzų Kristų. Katedroje buvo kunigai ir diakonai, pašvęstojo gyvenimo asmenys, pastoracijos darbuotojai, o stadione naujoji Prancūzijos karta, sakė popiežius. Nauja ne tik amžiumi, bet dar labiau dvasia, tikėjimu ir širdies laisve. Iš tikrųjų, Prancūzijoje jau kuris laikas pastebimi bažnyčios atgimimo ženklai. Vis didėja skaičius jaunų ir suaugusių žmonių priimančių krikštą. Apie šias Dievo staigmenas popiežius kalbėjo, kreipdamasis į Paryžiaus bažnytinės provincijos sinodinės asamblėjos dalyvius ir į katechumenus bei neseniai krikštą priėmusius asmenys. Galiausiai svarbiausias vizito sostinėje įvykis buvo mišios Santarvės aikštėje. Didžiulė jose dalyvavusių žmonių minė nusidriekė per visus Eliziejaus laukus iki Triumfo arkos ir dar toliau.
1: Era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes.
0: Buvo savaime suprantama ir privalu, kad po Paryžiaus kaip piligrimas vykčiau į Lurdą, tęsė popiežius Leonas. Lurde viešpats per motinišką mergelės Marijos rūpinimas visais, ypač sergančiais žmonėmis, skelbia vilties ir atgimimo žinę. Per vizitą Lurde popiežius dar kartą pabrėžė, kad kiekvieno žmogaus gyvybė, kad ir kokia būtų jos būklė, visada išsaugo savo neliečiamą orumą ir yra verta, kad ją būtų rūpinamasi, kad žmogus būtų palydimas ir su atjauta būtų jam padedama kelti kančią. pasitelkiant ir mokslo teikiamas priemonės. Lurde popiežius susitiko ir su keliais seksualinę prievartą bažnyčios aplinkoje patyrusiais žmonėmis ir paprašė, kad jie padėtų jam perduoti kitoms aukoms žinę, jog popiežius ir visa bažnyčia yra pasiryžę išklausyti ir padėti išgyti, kad pripažįsta jiems padarytą skriaudą ir dirba, kad būtų užkirstas kelias lytiniam išnaudojimui. Trečiasis ir paskutinis popiežiaus kelionės į Prancūziją etapas buvo vizitas Mece, mieste, kuris yra labai skaudžiai nuo karų nukentėjusiame Prancūzijos ir Europos regione. Iš to regiono yra kilęs Roberas Šumanas, vienas svarbiausių Europos vienijimosi įkvėpėjų.
1: L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace.
0: Šiuolaikinė Europa gimė būtent kaip taikos projektas po karo sugriovimų. Galima sakyti, kad tai, kas Paryžiaus Notre Dame nutiko per gaisrą, Europai buvo nutikę per antrąjį pasaulinį karą. Tačiau Europa atgimė, remdamasi tais demokratijos, solidarumo ir tautų brolybės principais, kurie turi ir krikščioniškas šaknis, sakė popiežius, ir priminęs, jog šios jo kelionės šūkis buvo Jėzaus žodžiai, kad pasaulis turėtų gyvenimą, prašė melstis, kad per kelionę vykę susitikimai ir malda duotų gausių ir ilgalaikių vaisių.
1: Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre.
0: Per trečiadienio bendrąją audienciją po katechezės popiežius priminė tradiciją spalio mėnesį kalbėti rožinio maldą. Prašė melsti švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo, kad į pasaulį grįžtų taika. Spalio pirmosios vakarą popiežius vadovaus rožinio maldai prie Vatikano sodų Lurdo grotos. Kartu su juo melsis Romos parapijų vaikai.
1: Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
0: Popiežius taip pat priminė, kad praėjusį sekmadienį Bolonijoje buvo paskelbti palaimintaisiais trys kunigai kankiniai. Nužudyti 1944 metais dramatišku antrojo pasaulinio karo laikotarpiu.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Dvidešimčešerių Ubaldo Markioni, 32 salizietis Martino Kapelli, 34 švenčiausiosios širdies kunigų kongregacijos arba dehuniečių narys Elija Komini. Tai trijų kunigų kankinių, 2026 rugsėjo 27 Bolonijos Šventojo Petronijaus katedroje paskelbtų palaimintaisiais vardai. Visus tris nužudė esesininkai 1944 rudenį. 1944 rugsėjo pabaigoje 16 SS Panzer Grenadierių divizijos daliniai gavo nurodymą, ieškant partizanų, iššukuoti Morza Boto ir Monte Sole kalvų, kiek žemiau Bolonijos vietovės. SS-ininkai partizanų paieškomis neapsiribojo. Per savaitę nuo jų rankos krito mažiausiai 770 civilių, jaunų ir senų, moterų ir vaikų, įskaitant naujosius palaimintosius. Jų beatifikacijos bylų tyrimai atskleidė labai sąmoningą ir drąsų kunigiškų pareigų vykdymą, nepaisant grėsinčių pavojų. Nė vienas iš trijų kankinių nepasinaudojo turėtomis galimybėmis atsitraukti, visi pasiryžo likti tarptų žmonių, kurių sielovada tuo metu rūpinosi. Rugsėjo 29-ąją kunigas Ubaldo Markioni keliavo į vieną kaimelį aukoti mišių, kai sutiko moterų, senolių ir vaikų grupę ir jų prašymų prisišlėjo prie jų, guodė, kalbėjo rožinį. Taip visi pasiekė nedidelę bažnytėlę ant kalvos. Čia prie jų prisertino dvi esesininkų grupės. Jaunasis kunigas mėgino jiems paaiškinti, kad tai paprasti civiliai nesusiję su partizanais, bet naciai nieko nenorėjo girdėti, visus išrikiavo ir sušaudė. Virš 80 asmenų, tarp kurių apie 30 vaikų. O kunigai nusprendė skirti didesnį dėmesį. Demonstratyviai įtempė į pačią bažnyčią ir sušaudė prie altoriaus. Aplinkybės taip susidėliojo, kad salizietis Martino kapelė ir dehunietis Elija Kominis, seni bičiuliai, tomis dienomis atsidūrė vienoje parapijoje, Piope di Salvaro kaimelyje. Rugsėjo 29-ąją atbėgę žmonės pranešė, kad sušaudytos šeimos. Tai išgirdę kunigai pasiryžo eiti į įvykių vietą, gal kam reikia sakramentų, paguodos ir maldos. Pakeliui buvo sustabdyti esesininkų, gražinti atgal, iš kur atėję, dvi dienas uždaryti su kitais tardomi. Spalio pirmąją virš 40 civilių buvo suvarpyti kulkomis, tarp jų abu kunigai, jų kūnai sumesti į upę. Paskutinis tėvo Martino kapelį gestas prieš mirtį buvo visų pasmerktųjų palaiminimas. Naujų palaimintųjų skelbimas, pastebėjo betifikacijos apygoms Bolonijoje vadovavęs kardinolas Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, yra šventiška ir džiugi diena. Kita vertus žmogiškai žvelgiant tai paradoksas. Kaip galima kalbėti apie džiaugsmą, kai kalbama apie nekaltųjų kraują? Atsakymas nėra kančios išaukštinimas, bet iš meilės tarnų dėl kitų tapusio Kristaus lipinys. O jo mokiniai, anot apaštalo Pauliaus, turėtų dalytis tokiais pačiais jausmais. Tai reiškia, kad kankinių slėpinys yra ne heroiškumas, o nesavanaudiška meilė, pabrėžė kardinolas. Jei pasaulio akise kankinystė gali atrodyti tuščia, tikėjimo akise, tai meilė sužydėjimas. Jie galėjo pabėgti ir tomis baisiomis dienomis kelias išsigelbėjimą dar buvo atviras. Daug kas skatinami nuo širdaus rūpešio ragino juos trauktis į saugesnę vietą. Žmogiškai tai būtų buvęs suprantamas pasirinkimas. Tačiau atsidūrę kryžkelėje, kankiniai išgirdo kitą balsą, skambėjusią Evangelijos skaitinyje. Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane, kalbėjo šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas. Kai reikėjo, anot jo, rinktis, likti su kaimene ir bėgti nuo pavojaus, kankiniai pasiryžo elgtis pagal gerojo ganytojo pavyzdį. Šiandien dalyvaudami šių kankinių betifikacijos šventėje suprantame, kad jų gyvenimai buvo nesutraukyti blogio, bet išsipildę meilėje. Todėl jų kraujas nereikalauja keršto, bet skelbė Kristų. Tai yra bažnyčios, kuri nesprunka, nepleidžia, kuri solidarizuojasi su kenčiančiaisiais gaivusis kvapas, sakė kardinolas Semeraro, priminęs, jog prieš 5 metus Bolonijoje palaimintojų buvo paskelbtas ir Giovanni Fornasini, kitas panašiomis aplinkybėmis žuvęs kunigas.
4: Šventojo sosto komunikacijos dikasterija paskelbė 2027 metų pasaulinės komunikacijos dienos temą. Naujas žvilgsnis – dėmesys klikbeito antraštinio masalo epochoje. Komunikacija – tai nedėmesio patraukimas ar jo pardavinėjimas. Kaip internete ir socialiniuose tinkluose nutinka pasitelkus intriguojančias antraštes, skirtas vartotojams privilioti, o veikiau dėmesio skirimas kitam žmogui ir tiesai, žvelgiant naujų žvilgsnių, kuris renkasi susitikimą, o ne teisimą. Taip komunikacijos dikasterija rugsėjo 29-ąją komunikacijos darbuotojų globėjo šventojo arkangelo Gabrieliaus šventės dieną paskelbtame pranešime aiškina temą, kurią popiežius pasirinko 61-ąjį pasauliniai komunikacijos dienai. Daugelyje šalių ši diena bus minima 2027 metų gegužės 9 dieną, viešpaties žengimo į dangų iškilmės dieną. Tai tema, kurią Leonas 14-asis kviečia krikščionės iš naujo atrasti dėmesio higieną. Popiežius apie klikbeitą antraštinį masalą ir pažinimo taršą, darkančią komunikaciją, kalbėjo dar 2025 metų spalio 9 dieną, Vatikane susitikęs su pasaulinio naujienų agentūrų tinklo Minds International konferencijos dalyviais. Popiežius pažymėjo, kad dabartinėje komunikacijos erdvėje reikia veikti vadovaujantis principais, kuriems deja ne visada pritariama, derinančiais žiniasklaidos priemonių ekonominį tvarumą su teisės į tikslę ir pluralistinę informaciją apsaugą. Pasak popiežiaus, būtina išvaduoti komunikaciją nuo ją darkančios pažinimo taršos, nesąžiningos konkurencijos ir degradacijos, kurią sukelia antraštinis masalas.
2: kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui. Audiencijos Luteronų delegacijai, Centrinės Afrikos Respublikos prezidentui ir įmoniai, kuri rūpinasi švara Vatikane. Šventojo sosto diplomato pastabos apie saugumą ir branduolinius ginklus. Sudaryta 2027 Zaedo premijos atrankos komisija. Popiežiaus rožinio malda su vaikais už taiką. Vaikų piligrimų iš Lietuvos balsai.
1: Spalio mėnesį popiežius prašo kartu su juo melstis už sergančiuosius psichikos ligomis ir už jais besirūpinančiuosius.
2: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
1: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
2: Man of life, you know the innermost depths of our hearts, the light and shadows within us.
1: Gyvybės Dieve, tu pažįsti mūsų širdžių gelmes, jose glūdinčias šviesas ir šešėlius, tylias žaizdas, kurių kartais niekas nemato. Šiandien meldžiamės už mūsų brolius ir seseris, kuriuos slegia psichinės sveikatos negalavimai, kurie vieniši kenčia dėl nerimo, depresijos ar kitų psichinių ligų. Tu juos visus asmeniškai pažįsti, ir tavyje glūdi jų orumas ir viltis. Atleisk mums už tuos kartus, kai nusukdavome žvilgsnį, taip prisidėdami prie psichinėmis ligomis sergančių žmonių diskriminacijos. Padaryk, kad tavo bažnyčia būtų atviri namai, saugi erdvė, kurioje visiems yra vietos, bendruomenė, kuri palydi, o ne atstumia, kuri klausosi nesmergdama, ir prisiartina be baimės. Meldžiamės viešpatie ir už tuos, kurie rūpinasi, specialistus, šeimų narius, savanorius, vyrus ir moteris, kurie kantriai ir su meilė stato supratimo ir paguodos tiltus. Suteik jiems jėgų ir atjautos, kad ir toliau galėtų teikti paramą.
2: Send your spirit upon us, that we may learn to welcome and integrate care for mental health into the life and ministry of our communities and of the whole church.
1: Siūsk savo dvasę mums, kad išmoktume integruoti sergančiųjų psichinėmis ligomis globą į mūsų bendruomenių ir visos bažnyčios gyvenimą bei misiją. Ir taip taptume gyvų ženklų tavo gailestingumo, kuris niekada neapleidžia ir visada atgaivina.
2: Amen.
1: Amen.
0: Spalio mino bažnyčioje skirtas rožinio maldai. Rugsėjo 27-ąją Leonas 14-asis iš Lurdo šventovės Prancūzijoje pakvietė visus tikinčiuosius ir jų bendruomenę šį spalio mėnesį kalbėti rožinį su ypatinga maldos už taiką, už karų pabaigą ir tautų susitaikymą intenciją. Spalio 1-osios vakare pats šventasis tėvas vadovavo rožinio maldai prie Lurdo grotos Vatikano soduose. Kartu meldėsi vaikai iš Italijos, Ukrainos, Pakistano, Sirijos, Vokietijos, Argentinos ir kitų kraštų. Daugiau apie tai kitoje laidoje. Spalio 1-ąją popiežius Leonas 14-asis Vatikane priėmė Pasaulinės Liuteronų federacijos delegaciją, įskaitant jos pirmininką vyskupą Henriką Stubjajerį iš Danijos ir pastorę Ann Burkhardt iš Estijos, einančią generalinio sekretoriaus pareigas. Dar kartą dėkoju už jūsų dalyvavimą mano pontifikato pradžios iškilmėje, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Anot jo, malonu pastebėti, jog per keletą dešimtmečių liuteronų ir katalikų santykiai pasiekė didelę dvasinę bei teologinę brandą. Jos kertinis akmuo neabejotinai yra bendra deklaracija apie nuteisinimo doktriną. Tačiau verta prisiminti ir ankstesnius dokumentus, apie Eucharistiją, bažnyčios tarnystę, apie kelius į bendruomenę. Prieš 5 metus jo pirmtakas Pranciškus priminė popiežius Leonas privačioje audiencijoje Pasaulinės Liuteronų federacijos delegacija iškalbingai pabrėžė, jog ekumenizmas yra ne paprasta bažnytinė diplomatija, bet malonės kelionė. Todėl ji priklauso ne nuo žmogiškų derybų ir susitarimų, bet nuo atvirumo Dievo maloniai, kurie ištyrina atmintį ir širdį, padeda įveikti sustingusius nusistatymus ir kreipia likant naujintos bendrystės. Atnaujinta apaštalinio tikėjimo, sakramentų ir tarnyšių bendrystė yra mūsų ekumeninės malonės kelionės, kurioje einame kartu vedami Evangelijos tikslas, pabrėžė Leonas XIV. Pasak jo, bendroje kelionėje nuo konflikto prie bendrystės buvo išskirtinių gilios ekumeninės patirties suteikiančios džiaugsmo ir energijos naujiems žingsniams link regimos vienybės momentų. Dar vienu tokiu momentu gali tapti 2030-aisiais minėsimos 500-osios Augsburgo išpažinimo arba konfesijos metinės.
2: When the Confessio Augustana was read out in Augsburg on June 25, 1530, the unity of the Western Church was imperiled, but not yet shattered.
0: Kai 1530 birželio 25-ąją Confessio Augustana buvo perskaityta, bažnyčios vakaruose vienybė buvo sukrėsta, bet dar nesugriauta. Kaip 1980-aisiais minint išpažinimo 450-ąsias metinės pažymėjo Šventasis Jonas Paulius II, Augsburgo išpažinimo autoriai norėjo liudyti savo tikėjimą apie vieną šventą katalikišką ir apaštalinę bažnyčią. Augsburgo išpažinimas buvo sumanytas kaip vidinio bažnyčios susitaikymo dokumentas. Tik vėliau jis pradėjo būti suvokiamas kaip dalyjančio konfesionalizmo tekstas. Tad žvelgiant į 2030-osius būtų gerai kartu pabrėžti pirminį konfesijų Augustaną ekumeninį potencialą. Nuširdžiai kreipiuosi į visus tikinčiosius, ypač į teologus, kad mąstytų apie Kristų ir jo Evangeliją. Su gilia pagarba grįžkime prie mūsų bendrų šaknų, prie ankstyvosios bažnyčios ir bažnyčios tėvų tikėjimo, kad iš naujo atrastume apaštališkąjį ir iki konfesinį paveldą, kuris iš tiesų mus vienyje kaip brolius ir seseris Kristuje, sakė popiežius. Kristus anot jo neturi tapti mūsų pasauliui svetimu žodžiu. Pasauliui reikia ekumeninių Kristaus liudytojų, leidžiančių jį pažinti per savo gyvenimus ir veiksmus, nes tik jis gyvas šaltinis, galintis numalšinti giliausius žmonijos troškimus. Mili broliai ir seserys, susivienijus šioje bendroje ekumeninėje ir misionieriškoje užduotyje, norėčiau dar kartą padėkoti jums už jūsų vizitą. Atnaujinkime įsipareigojimą vienybei, melsdamiesi kartu taip, kaip mokė melstis Viešpats, sakė Leonas XIV pakvietęs audiencijos dalyvius, pasaulinės Liuteronų federacijos vadovus kartu sukalbėti Tėve mūsų maldą. Spalio 1-ąją popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Centrinės Afrikos Respublikos prezidentą Faustiną Archange Touadéra ir jį lydinčius asmenis. Po privataus pokalbio su Leonu XIV svečias taip pat susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu, santykių su valstybėmis sekretoriumi. Pastaruosiuose pokalbiuose, pasak Šventojo Sosto spaudos salės pranešimo, pasidžiaugta gerais dvišaliai Šventojo Sosto ir Centrinės Afrikos Respublikos santykiais, taip pat paminėtas teigiamas bažnyčios indėlis į šio krašto visuomenės gyvenimą. Pokalbyje paliestos temos apie įvairius socialinius, politinius ir humanitarinius klausimus šalyje, ypač daug dėmesio skirta taikos procesui. Taip pat apsikeista nuomonėmis apie viso regiono situaciją.
2: Sono lieto di accogliervi come delegazione del gruppo ERA per un momento di saluto.
0: Spalio 1-ąją Leonas XIV audiencijoje priėmė Heros grupės įmonės, kuri nuo 2025-ųjų rūpinasi švara ir šiukšlių surinkimu Vatikano miesto valstybės teritorijoje bei jų perdirbimu, vadovus ir darbuotojus. Popiežius padėkojo audiencijos dalyviams už jų darbą, kuris atliekamas atsižvelgiant į Laudato Si enciklikos apie rūpestį bendrais namais gaires. taip pat dar kartą kalbėjo apie ekologinės problemas, kurios liečia visuomenės. Viena vertus yra skatinamas besaikis vartojimas, antra vertus vis sunkiau surinkti ir perdirbti didžiulius kiekius šio vartojimo generuojamų atliekų. Turime, pabrėžė šventasis tėvas, keisti mūsų perspektyvą ir nustoti vertinti daiktus vien kaip šiukšles. Turime už nugaros palikti dabartinį vartojimo modelį ir kurti tokią produkcijos sistemą, kuri saugotų mūsų planetos išteklius. Pastarieji yra riboti. Kaip krikščionis, kurie vadovaujasi biblinių priesakų rūpintis kūrinyje, negalime taikstytis su atliekų kultūra, bet turime išmintingai naudoti kūrinijos gėrybes, kurti tvarų, produkcijos ir perdirbimo ciklą. Taip pat svarbu anot šventojo tėvo rodyti nuseklumo pavyzdį.
3: La Chiesa sia la prima a mettere in pratica ciò che essa stessa annuncia.
0: Bažnyčia turi būti pirmoji, kuri įgyvendina tai, ką pati skelbia. Ji turi taip pat bendradarbiauti su kitais, kad mūsų bendri namai taptų vis gražesni ir svetingesni. Jūsų veikla perdirbimo srityje rodo, jog įmanoma darbuoti šią kryptimį. Jūsų darbas taip pat Vatikane liūdėja, jog atliekų kultūrai galima sėkmingai priešpastatyti rūpesčio kultūrą. Pastaroji neapsiriboja vien daiktais ir produktais, bet aprepia ir žmogaus darbą, pačius žmonės. Juk tai mes gyvename šiame pasaulyje ir savo sprendimais bei elgesiu jį matome kaip Dievo dovana, kalbėjo popiežius Leonas XIV.
4: Valstybės turi pamatinę atsakomybę užtikrinti savo tautų saugumą, tačiau negalima saugumo susiaurinti iki karinės galios kaupimo. Saugesnio pasaulio neįmanoma sukurti, nuolant plečiant ir modernizuojant branduolinius arsenalus. Prielaida, jog didesnis saugumas bus pasiektas, kliaujantis branduoliniais ginklais, kurių panaudojimas turėtų katastrofiškų pasiekmių žmonijai, yra giliai prieštaringa, sakė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje arkivyskupas Kristofas L. Kasis. Rugsėjo pabaigoje Niujorke, minint tarptautinę visiško branduolinių ginklų atsisakymo dieną, jis dalyvavo Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos diskusijose. Šventojo Sosto delegacijos vadovas išreiškė susirūpinimą tokia tarptautinė situacija, kur plinta retorika apie galimą branduolinių ginklų panaudojimą. Laipsniškas dirbtinio intelekto integravimas į branduolinės sistemas taip pat gali didinti konfliktų eskalavimo, klaidingo situacijos įvertinimo riziką, apsunkinti žmogiškąjį sprendimų priėmimą. Arkivyskupas Kristofas L. Kasis pabrėžė, kad būtina atnaujinti įsipareigojimą daugiašaliai ginklų kontroliai ir nusiginklavimui. Dialogas ir bendradarbiavimas yra esminiai dalykai, per kuriuos galima atkurti pasitikėjimą, sumažinti branduolinę grėsmę ir žengti link visiško branduolinių ginklų atsisakymų. Siekiant pasaulio be branduolinių ginklų, Šventasis Sostas dar kartą išreiškė savo tvirtą paramą sutarčiai dėl branduolinių ginklų uždraudimui ir padrasino visas valstybės, kurios to dar nėra padariusios, prie jo prisijungti. Saugesnis pasaulis negali būti statomas remiantis vien didesniais naikinimo pajėgumais. Visiškas branduolinių ginklų atsisakymas yra vienintelis kelias, leidžiantis išlaisvinti žmoniją nuo jų keliamos grėsmės ir padėti pamatus tikrai bei ilgalaikiai taikai, sakė Šventojo Sosto diplomatas.
0: Iki spalio 31-osios galima siūlyti kandidatūras 2027-ųjų Zaedo premijai dėl žmonių brolybės gauti. Rugsėjo 30-ąją paskelbta iš 5 narių sudarytos komisijos vertinsiančios kandidatūras sudėtis. Tarp komisijos narių italų kardinolas Gianfranco Ravasi, buvęs popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas. Galima priminti, kad 8 kartą įteiksimas apdovanojimas įsteigtas po 2019 vasario 4-osios popiežiaus Pranciškaus ir Alatskaro didžiojo imamo Achmedo Altaebo susitikimo Abu Dabyje ir dokumento apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulio.

0: dorių. Premija pavadinta Jungtinių Arabų Emiratų įkūrėjo šeicho Zaido bin Sultano Al-Nahiano vardu taip pat įteikiama šią dieną. Kiti 2027 Zaido premijos komisijos nariai – buvęs Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, Jungtinių Tautų organizacijos aukštasis komisaras pabėgėliams Barhamas Alichas, buvęs Irako prezidentas, Libano pirmoji ponia Nehmat Aoun ir Maulenas Asšimbajevas, buvęs Kazakstano senato pirmininkas.
1: Popiežius Pranciškus prieš porą metų įvedė kasmetinę pasaulinę vaikų dieną, kurią buvo ketinama kasmet minėti Romoje. Vėliau pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija pranešė, kad bendras minėjimas Romoje nebus rengiamas, o vaikų dieną paragino minėti vyskupijų ir parapijų lygmeniu. Pritariant Kauno arkivyskupui, maža grupė Kauno klinikų darbuotojų ir jų vaikų rugsėjo 24-28 dienomis neatšaukė planuotos kelionės į Romą. Grupė lydėjo Marijos radijo programų direktorius ir Kauno klinikų kapelionas kunigas Nerijus Pipiras. Jis vaikams pasakojo apie lankomas bažnyčias ir kasdien aukojo mišias. Pasiklausykime, ką apie kelionę pasakojo vaikai lėktuvu grįždami į Lietuvą. Vaikų balsus įrašė Svetlana Adler Mikulėnienė.
2: Ši kelionė buvo religinė, kurioje buvo galima sužinoti apie šventuosius, dar papildomai buvo galima sužinoti apie Dievą ir Jėzaus kelią.
3: Aš esu Nida, man yra 12 metų ir aš mokinuosi Kauno jėzuitų gimnazijoje. Mane nustebino, kad Romoje bažnyčios yra labai didelės ir įspūdingos, o viduje yra tiek daug gražių paveikslų, skulptūrų ir aukso. Taip pat nustebino, kiek daug žmonių ten buvo ir kokios senos yra kai kurios vietos. Labiausiai nustebino, kad net paprastos gatvės atrodo labai gražiai ir istoriškai.
4: Mano vardas Istina, man 11 metų. Aš važiavau į Romą antrą kartą, o aš važiavau, nes norėjau sužinoti dar daugiau nei pirmą kartą. Man paliko įspūdį jūra, nes jūra buvo šilta. Dar man paliko įspūdį bazilikos, nes jos labai, labai gražios.
5: Aš esu Kamilis iš Vilkijos gimnazijos, man yra 11 metų. Labai patiko ekskursija po antikinę Romą, nes buvo labai gera vadovė, kuri atsakinėjo visus mano užduotus klausimus. Dar meldėmės prie popiežiaus Pranciškaus kapo. Dėkojom jam, kad įsteigė pasaulinės vaikų dienas.

0: Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui. Audiencijos Liuteronų delegacijai, Centrinės Afrikos Respublikos prezidentui ir įmonei, kuri rūpinasi švara Vatikane. Šventojo sosto diplomato pastabos apie saugumą ir branduolinius ginklus. Sudaryta 2027 Zaedo premijos atrankos komisija. Popiežiaus rožinio malda su vaikais už taiką. Vaikų piligrimų iš Lietuvos balsai.
1: Spalio mėnesį popiežius prašo kartu su juo melstis už sergančiuosius psichikos ligomis ir už jais besirūpinančiuosius.
2: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
1: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
2: Bread of life, you know the innermost depths of our hearts, the light and shadows within us, the silent wounds.
1: Gyvybės Dieve, tu pažįsti mūsų širdžių gelmes, jose glūdinčias šviesas ir šešėlius, tylias žaizdas, kurių kartais niekas nemato. Šiandien meldžiamės už mūsų brolius ir seseris, kuriuos slegia psichinės sveikatos negalavimai, kurie vieniši kenčia dėl nerimo, depresijos ar kitų psichinių ligų. Tu juos visus asmeniškai pažįsti ir tavyje glūdi jų orumas ir viltis. Atleisk mums už tuos kartus, kai nusukdavome žvilgsnį, taip prisidėdami prie psichinėmis ligomis sergančių žmonių diskriminacijos. Padaryk, kad tavo bažnyčia būtų atviri namai, saugi erdvė, kurioje visiems yra vietos, bendruomenė, kuri palydi, o ne atstumia, kuri klausosi nesmergdama ir prisertina be baimės. Meldžiamės viešpatie ir už tuos, kurie rūpinasi, specialistus, šeimų narius, savanorius, vyrus ir moteris, kurie kantriai ir su meilė stato supratimo ir paguodos tiltus. Suteik jiems jėgų ir atjautos, kad ir toliau galėtų teikti paramą.
2: Send your spirit upon us, that we may learn to welcome and integrate care for mental health into the life and ministry of our communities and of the whole church.
1: Siųsk savo dvasę mums, kad išmoktume integruoti sergančiųjų psichinėmis ligomis globą į mūsų bendruomenių ir visos bažnyčios gyvenimą bei misiją. Ir taip taptume gyvų ženklų tavo gailestingumo, kuris niekada neapleidžia ir visada atgaivina.
2: Amen.
1: Amen.
0: Spalio mino bažnyčioje skirtas rožinio maldai. Rugsėjo 27-ąją Leonas XIV iš Liurdo šventovės Prancūzijoje pakvietė visus tikinčiuosius ir jų bendruomenę šį spalio mėnesį kalbėti rožinį su ypatinga maldos už taiką, už karų pabaigą ir tautų susitaikymą intenciją. Spalio pirmosios vakare pats šventasis tėvas vadovavo rožinio maldai prie Liurdo grotos Vatikano soduose. Kartu meldėsi vaikai iš Italijos, Ukrainos, Pakistano, Sirijos, Vokietijos, Argentinos ir kitų kraštų. Daugiau apie tai kitoje laidoje. Spalio 1-ąją popiežius Leonas XIV Vatikane priėmė Pasaulinės Liuteronų federacijos delegaciją, įskaitant jos pirmininką vyskupą Henriką Stubjajerį iš Danijos ir pastorę Ann Burkhardt iš Estijos, einančią generalinio sekretoriaus pareigas. Dar kartą dėkoju už jūsų dalyvavimą mano pontifikato pradžios iškilmėje, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Anot jo, malonu pastebėti, jog per keletą dešimtmečių liuteronų ir katalikų santykiai pasiekė didelę dvasinę bei teologinę brandą. Jos kertinis akmuo neabejotinai yra bendra deklaracija apie nuteisinimo doktriną. Tačiau verta prisiminti ir ankstesnius dokumentus apie Eucharistiją, bažnyčios tarnystę, apie kelius į bendruomenę. Prieš 5 metus jo pirmtakas Pranciškus priminė popiežius Leonas. Privačioje audiencijoje Pasaulinės Liuteronų federacijos delegacija iškalbingai pabrėžė jog ekumenizmas yra ne paprasta bažnytinė diplomatija, bet malonės kelionė. Todėl ji priklauso ne nuo žmogiškų derybų ir susitarimų, bet nuo atvirumo Dievo maloniai, kurie ištyrina atmintį ir širdį, padeda įveikti sustingusius nusistatymus ir kreipia likant naujintos bendrystės. Atnaujinta apaštalinio tikėjimo, sakramentų ir tarnyšių bendrystė yra mūsų ekumeninės malonės kelionės, kurioje einame kartu vedami Evangelijos tikslas, pabrėžė Leonas XIV. Pasak jo, bendroje kelionėje nuo konflikto prie bendrystės buvo išskirtinių gilios ekumeninės patirties suteikiančios džiaugsmo ir energijos naujiems žingsniams link regimos vienybės momentų. Dar vienu tokiu momentu gali tapti 2030-aisiais minėsimos 500-osios Augsburgo išpažinimo arba konfesijos metinės.
2: When the Confessio Augustana was read out in Augsburg on June 25, 1530, the unity of the Western Church was imperiled, but not yet shattered.
0: Kai 1530 birželio 25-ąją Confessio Augustana buvo perskaityta, bažnyčios vakaruose vienybė buvo sukrėsta, bet dar nesugriauta. Kaip 1980-aisiais mininčio išpažinimo 450-asias metinės pažymėjo šventasis Jonas Paulius II, Augsburgo išpažinimo autoriai norėjo liudyti savo tikėjimą apie vieną šventą katalikišką ir apaštalinę bažnyčią. Augsburgo išpažinimas buvo sumanytas kaip vidinio bažnyčios susitaikymo dokumentas. Tik vėliau jis pradėjo būti suvokiamas kaip dalyjančio konfesionalizmo tekstas. Tad žvelgiant į 2030-osius būtų gerai kartu pabrėžti pirminį konfesijų Augustaną ekumeninį potencialą. Nuširdžiai kreipiuosi į visus tikinčiosius, ypač į teologus, kad mąstytų apie Kristų ir jo evangeliją. Su gilia pagarba grįžkime prie mūsų bendrų šaknų, prie ankstyvosios bažnyčios ir bažnyčios tėvų tikėjimo, kad iš naujo atrastume apaštališkąjį ir iki konfesinį paveldą, kuris iš tiesų mus vienyje kaip brolius ir seseris Kristuje, sakė popiežius. Kristus anot jo neturi tapti mūsų pasauliui svetimu žodžiu. Pasauliui reikia ekumeninių Kristaus liudytojų, leidžiančių jį pažinti per savo gyvenimus ir veiksmus, nes tik jis gyvas šaltinis, galintis numalšinti giliausius žmonijos troškimus. Mili broliai ir seserys, susivienijus šioje bendroje ekumeninėje ir misionieriškoje užduotyje, norėčiau dar kartą padėkoti jums už jūsų vizitą. Atnaujinkime įsipareigojimą vienybei, melsdamiesi kartu taip, kaip mokė melstis Viešpats, sakė Leonas XIV pakvietęs audiencijos dalyvius, pasaulinės liuteronų federacijos vadovus kartu sukalbėti Tėve mūsų maldą. Spalio 1-ąją popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Centrinės Afrikos Respublikos prezidentą Faustiną Arkanš Tuaderą ir jį lydinčius asmenis. Po privataus pokalbio su Leonu XIV svečias taip pat susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Galageriu, santykių su valstybėmis sekretoriumi. Pastaruosiuose pokalbiuose, pasak Šventojo sosto spaudos salės pranešimo, pasidžiaugta gerais dvišaliai Šventojo sosto ir Centrinės Afrikos Respublikos santykiais, taip pat paminėtas teigiamas bažnyčios indėlis į šio krašto visuomenės gyvenimą. Pokalbyje paliestos temos apie įvairius socialinius, politinius ir humanitarinius klausimus šalyje, ypač daug dėmesio skirta taikos procesui. Taip pat apsikeista nuomonėmis apie viso regiono situaciją.
2: Sono lieto di accogliervi come delegazione del gruppo ERA per un momento di saluto.
0: Spalio 1-ąją Leonas 14-asis audiencijoje priėmė Heros grupės įmonės, kuri nuo 2025-ųjų rūpinasi švara ir šiukšlių surinkimu Vatikano miesto valstybės teritorijoje bei jų perdirbimu, vadovus ir darbuotojus. Popiežius padėkojo audiencijos dalyviams už jų darbą, kuris atliekamas atsižvelgiant į Laudato Si enciklikos apie rūpestį bendrais namais gaires. Taip pat dar kartą kalbėjo apie ekologinės problemas, kurios liečia visuomenės. Viena vertus yra skatinamas besaikis vartojimas, antra vertus vis sunkiau surinkti ir perdirbti didžiulius kiekius šio vartojimo generuojamų atliekų. Turime, pabrėžė šventasis tėvas, keisti mūsų perspektyvą ir nustoti vertinti daiktus vien kaip šiukšles. Turime už nugaros palikti dabartinį vartojimo modelį ir kurti tokią produkcijos sistemą, kuri saugotų mūsų planetos išteklius. Pastarieji yra riboti. Kaip krikščionės, kurie vadovaujasi biblinių priesakų rūpintis kūrinyje, negalime taikstytis su atliekų kultūra, bet turime išmintingai naudoti kūrinijos gerybes, kurti tvarų, produkcijos ir perdirbimo ciklą. Taip pat svarbu anot šventojo tėvo rodyti nuseklumo pavyzdį.
3: La Chiesa sia la prima mettere in pratica ciò che essa stessa annuncia.
0: Bažnyčia turi būti pirmoji, kuri įgyvendina tai, ką pati skelbia. Ji turi taip pat bendradarbiauti su kitais, kad mūsų bendri namai taptų vis gražesni ir svetingesni. Jūsų veikla perdirbimo srityje rodo, jog įmanoma darbuoti šią kryptimį. Jūsų darbas taip pat Vatikane liūdėja, jog atliekų kultūrai galima sėkmingai priešpastatyti rūpesčio kultūrą. Pastaroji neapsiriboja vien daiktais ir produktais, bet aprepia ir žmogaus darbą, pačius žmonės. Juk tai mes gyvename šiame pasaulyje ir savo sprendimais bei elgesiu jį matome kaip Dievo dovana, kalbėjo popiežius Leonas XIV.
4: Valstybės turi pamatinę atsakomybę užtikrinti savo tautų saugumą, tačiau negalima saugumo susiaurinti iki karinės galios kaupimo. Saugesnio pasaulio neįmanoma sukurti, nuolant plečiant ir modernizuojant branduolinius arsenalus. Prielaida, jog didesnis saugumas bus pasiektas, kliaujantis branduoliniais ginklais, kurių panaudojimas turėtų katastrofiškų pasiekmių žmonijai, yra giliai prieštaringa, sakė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje arkivyskupas Kristofas Elkasis. Rugsėjo pabaigoje Niujorke, minint tarptautinę visiško branduolinių ginklų atsisakymo dieną, jis dalyvavo Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos diskusijose. Šventojo Sosto delegacijos vadovas išreiškė susirūpinimą tokia tarptautinė situacija, kur plinta retorika apie galimą branduolinių ginklų panaudojimą. Laipsniškas dirbtinio intelekto integravimas į branduolinės sistemas taip pat gali didinti konfliktų eskalavimo, klaidingo situacijos įvertinimo riziką, apsunkinti žmogiškąjį sprendimų priėmimą. Arkivyskupas Kristofas Elkasis pabrėžė, kad būtina atnaujinti įsipareigojimą daugiašaliai ginklų kontroliai ir nusiginklavimui. Dialogas ir bendradarbiavimas yra esminiai dalykai, per kuriuos galima atkurti pasitikėjimą, sumažinti branduolinę grėsmę ir žengti link visiško branduolinių ginklų atsisakymų. Siekiant pasaulio be branduolinių ginklų, Šventasis Sostas dar kartą išreiškė savo tvirtą paramą sutarčiai dėl branduolinių ginklų uždraudimui ir padrasino visas valstybes, kurios to dar nėra padariusios, prie jo prisijungti. Saugesnis pasaulis negali būti statomas remiantis vien didesniais naikinimo pajėgumais. Visiškas branduolinių ginklų atsisakymas yra vienintelis kelias, leidžiantis išlaisvinti žmoniją nuo jų keliamos grėsmės ir padėti pamatus tikrai bei ilgalaikiai taikai, sakė Šventojo Sosto diplomatas.
0: Iki spalio 31-osios galima siūlyti kandidatūras 2027-ųjų Zaedo premijai dėl žmonių brolybės gauti. Rugsėjo 30-ąją paskelbta iš 5 narių sudarytos komisijos vertinsiančios kandidatūras sudėtis. Tarp komisijos narių italų kardinolas Gianfranco Ravasi, buvęs popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas. Galima priminti, kad 8-ą kartą įteiksimas apdovanojimas įsteigtas po 2019-ųjų vasario 4-osios popiežiaus Pranciškaus ir Alatskaro didžiojo imamo Achmedo Altaebo susitikimo Abu Dabyje ir dokumento apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje pasirašymo. Premija skiriama asmenims, organizacijoms ir grupėms, savo darbu bei liudijimu siekiantiems mažinti atskirtį tarp žmonių, kurti tarpusavio ryšius. Kasmet teikiamos premijos dydis – 1 milijonas Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Dokumento pasirašymui atminti vasario 4-oji paskelta tarptautinė žmonių brolybės diena ir įrašyta Jungtinių Tautų organizacijos kalendorių. Premija pavadinta Jungtinių Arabų Emiratų įkūrėjo šeicho Zaido bin Sultano al-Nahiano vardu taip pat įteikiama šią dieną. Kiti 2027 Zaido premijos komisijos nariai – buvęs Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, Jungtinių Tautų organizacijos aukštasis komisaras pabėgėliams Barhamas Alichas, buvęs Irako prezidentas, Libano pirmoji ponia Nehmat Aoun ir Maulenas Asšimbajevas, buvęs Kazakstano senato pirmininkas.
1: Popiežius Pranciškus prieš porą metų įvedė kasmetinę pasaulinę vaikų dieną, kurią buvo ketinama kasmet minėti Romoje. Vėliau pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija pranešė, kad bendras minėjimas Romoje nebus rengiamas, o vaikų dieną paragino minėti vyskupijų ir parapijų lygmeniu. Pritariant Kauno arkivyskupui, maža grupė Kauno klinikų darbuotojų ir jų vaikų rugsėjo 24-28 dienomis neatšaukė planuotos kelionės į Romą. Grupė lydėjo Marijos radijo programų direktorius ir Kauno klinikų kapelionas kunigas Nerijus Pipiras. Jis vaikams pasakojo apie lankomas bažnyčias ir kasdien aukojo mišias. Pasiklausykime, ką apie kelionę pasakojo vaikai lėktuvu grįždami į Lietuvą. Vaikų balsus įrašė Svetlana Adler Mikulėnienė.
5: Ši kelionė buvo religinė, kurioje buvo galima sužinoti apie šventuosius, dar papildomai buvo galima sužinoti apie Dievą ir Jėzaus kelią.
6: Aš esu Nida, man yra 12 metų ir aš mokinuosi Kauno jėzuitų gimnazijoje. Mane nustebino, kad Romoje bažnyčios yra labai didelės ir įspūdingos, o viduje yra tiek daug gražių paveikslų, skulptūrų ir aukso. Taip pat nustebino, kiek daug žmonių ten buvo ir kokios senos yra kai kurios vietos. Labiausiai nustebino, kad net paprastos gatvės atrodo labai gražiai ir istoriškai.
7: Mano vardas Istina, man 11 metų. Aš važiavau į Romą antrą kartą, o aš važiavau, nes norėjau sužinoti dar daugiau nei pirmą kartą. Man paliko įspūdį jūra, nes jūra buvo šilta. Dar man paliko įspūdį bazilikos, nes jos labai, labai gražios.
8: Aš esu Kamilis iš Vilkijos gimnazijos, man yra 11 metų. Labai patiko ekskursija po antikinę Romą, nes buvo labai gera vadovė, kuri atsakinėjo visus mano užduotus klausimus. Dar meldėmės prie popiežiaus Pranciškaus kapo. Dėkojom jam, kad įsteigė pasaulinės vaikų dienas.